maayong pag-abot. Feel at home o palata sa kung langon nga humot. Pagpilig matimo basta panghugas lagamot. Pupwestuhi komportable then palata and relax sumot.